Я совсем нормально. Я совсем нормально. Я совсем потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

другац, бігас і мовати. І злажемо пуру за малу плату. Без обзира є неко запалю. Нафти, криміналці, яхти, ілметану шахту. Ми слова другац, бігас і мовати.